0: Las mañanas de Onda Vasca con Chema Gutiérrez.
1: Onda Vasca conecta.
2: Urbelán ha hecho realidad las ideas de muchas personas, empresas e instituciones. Urbelán proyecta, define y realiza esas ideas para construir el futuro. Urbelán, empresa constructora. Creamos futuro.
3: Baserriko oiloak arrautzak ditu. Oiloak arrautzak baserrikoak ditu. Arrautzak baserriko oiloak ditu.
4: Somos 38 caseríos los que formamos Euskaber, una familia de baserritarras que cuida de sus gallinas.
3: Tokiko ekonomia, bertakoaren arrotasuna, kontzientzia eta 0 kilometro. Euskaber, zure baserriko arrautzak.
5: Mila bederatzireun dagoita maseiko urriaren zazpia. Eusko Jaurlaritza eratu da.
6: Gobernu baten 80. urte urrena ospatzen dugu. Demokrazia, askatasuna eta justizia soziala defendatzeko sortu zena. Orain defendatzen ditugun balio berak. Euskadi hazi dadin. Herri bezala hazi. Ongizatean hazi.
7: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
1: Onda Vasca conecta. Onda Vasca conecta.

Ongi etorri espazio monografiko berri honetara, euskal musikaren historia bere ahots handien bidez ezagutzeko. Gaurko emanaldian, talentuan, poesian eta garai guztietako gizonezko abeslari handien arrasto sakonean murgilduko gara. Lehenengoko programa hau euskal kantagintza berriaren oinarrietara bidaiatuz abiatuko dugu 60 eta 70 hamarreko hamarkadetan musika tradizionala goi mailako literatura askatasun eta konpromiso sozialeko ibilgailu bihurtu zuen mugimendua. Gure kulturaren sortzailerik unibertsalenarekin hasiko gara.

Gure musikaren memoria egiteak Mikel Laboarengana garamatza derrigorrez. Psikiatra lanbidez eta bokazio handiko artista, abanguardiarik esperimentala folklore zaharrenarekin lotzen jakin zuen. Beran ahotsak indar eta sentsibilitate paregabeak zituen. Entzun dezagun beran ereserki handi bat. Txoria txori, Josean Hartzeren poema eder bat, Laboak musikartua, askatasunaren simbolo unibertsal bihurtu dena. Entzun dezagun.

Izan be, laboak ez zuen abesten bakarrik, soinuekin, isiltasunarekin eta arnazarekin jolasten zuen. Giza hotza tresna bakarra, loturarik gabea eta erabat urratzailea izan zitekela frogatu zuen, beste harribitzi honetan egiaztatu dezakegun bezala. Baga, biga, iga, pieza erabat apurtzailea eta magnetikoa, errepikapena eta soinu tradizionalak erabiltzen dituena, entzulea erabat hipnotizatzeko. Oliozopak ikilisan da urru, edan edo klik, ikimilikiliklik.

Zure autore abestiaren beste gailur handi baterantz bidaiatzen jarraitzen dugu. Benito Lertxundi, Orioko bardoa bezala ezaguna, euskal kulturaren ahots bero magnetiko eta ezagunetako baten jabe da. Beran ibilbidea poesiaren duintasunaren eta gure

0: lurraldeko doinuekiko maitasun amaigabearen gainean eraiki da.
1: Eskilgabeko elizan, ere emu eman korra.
0: Beran kompozizio ospetsu eta ederrenetako bat da hau, Baldorba. Ahaztutako Nafarrako baiara baten historia eta melankolia kontatzen ditu, instrumentazio soilarekin eta lehen segundotik unkitzen duen ahots interpretazioarekin.

Benitoren ibilbideak beti eutxi dio erabateko independentzia artistikoaren printzipioi. Disko bakoitza gure herriaren memoria kolektiboarekin zuzenean lotzen duen artizautza ariketa bihurtuz, klasiko honekin gertatzen den bezala. Oyama Euskal Herria, edertasun melodiko eta herri lotura sakoneko kantu solemnea.

Taldean errepertorioko ezinbesteko abestia dau, Bizkaia Maite, beran aberastasun melodikoagaitik eta gure herriari abesten dion tonu maitagarriagaitik nabarmentzen dena.

0: Sakontasun literarioan eta konpromisoan murgilduko gara orain Xavier Letren eskutik. Poeta, idazle eta abeslaria, ez dok amairu talde historikoaren parte izan zen. Berana hotza, grabea, soia eta errezitatiboa, diktadura eta eraldaketa sozialaren garaiko kontzientzia kritiko eta sentimentalean bihurtu zen.
1: Adiskide bat bazen.
0: Euskal musikaren historiako komposizio unkigarrinetako bat da hau, Salvadorren eriotzean. Letek berak idatzia Salvador bertsolari handiari hil ondoren egindako omenaldi gisa. Arima uzkurtzen duen letra sakona.
1: Lazetako kantari.

Letek doinu existenzialista paregabea eman zion gure kantuari. Beran lanak poesiaz bete zituen euskal esenatoki eta kotxoko guztiak eta oso alderdi delikatu eta melankolikoa ere erakutsi zuen. Sentiberatasun eta lirismo handiko kanta da hau Habanera izenekoa, beran errepertorioaren alderik intimona eta poetikoena erakusten duena. Gozatu dezagun.

0: eta leteri eskinetako espazioa uizten dugu gure autore kantaren benetako ederzerki batekin.
1: Izarren hautsa egun batean, bilakatu zen bizigai.
0: Mila bederatzen taio eta maseian argitaratu zen, Izarren hautsa, kantatzera, Noazu diskoan. Eta Leteren, Beraren eta Mikel Lauaren arteko konplizitate sortzaile eskutik sortu zen. Gizakiari, jatorriari eta askatasunari buruzko ezinbesteko kantu filosofiko eta poetiko bihurtu zen berehala.

0: Eta gure autore kantaren oinarritatik barna egindako ibilbidea aberasteko, gure musikako figura sentiberenetako eta pertsonaletako bati erreparatzen diogu. Txomin Artola, da bera.
1: Goizeko euri artian.
0: Hondarribitik bere komposizioak giro akustiko zainduaz bustitzen daki, lirismo bikainaz eta poesiarekin eta paisaiarekin lotura sakonarekin. Goizeko euri artean, kostaldean, goizalde euritxu eta gris bat birsortzen duen abestia da. Herri arrantzalen esnatze izia, melankolia oso argitxuarekin harraparu.

Artolaren ibilbidea konponketen erabateko zaintzagaitik nabarmentzen da, eta ahots beroa du, bere sorkuntzari zein tradizioaren berinterpretazioari gustu bikainarekin heltzen diona, klasiko honetan egiaztatu daitekenez. Txuriko, leialtasunaz, bakardadeaz eta eguneroko bizitzaz hitz egiten duen doinu tradizional baten egokitzapena da hau. Animalia leialaren irudiaren bidez. Gugaz

0: yo sabetico.
1: Eta itsasoan jarraituz eta Artolaren musikari buruz egindako ibilbide hau osatzeko, akustikaren maitasuna eta gure herriko musika sustraiekin duen lotura erakutsiko ditugu.
0: Itsasoan lainodako.
1: Itsasoko sustrai sakonen gaia da hau itsasoan izeneko abestia, kantauriko kresala gogora ekartzen duena, arrantzalei eta kostaldeko bizitzari eskainia.

0: Ibilbide honetan aurrera egiten dugu 70 eta 80ko hamarkadetan belaunaldi oso bat markatu zuen ahotsetako batekin. Autore kanta, aldarrikapena eta herri erritmoak lotuz. Urko.
1: Euskara puzu sakon eta ilun bat zen.
0: Jose Antonio Larrañaga, Urko, beran musikak berehala konektatu zuen garaiko pultsu sozial eta kulturalarekin, errepertorio ahaztezina utziz. Guk euskaraz, sakonki maite zaitut Euskal Herria izeneko diskatik atarata, beran ereserki nagusia da, euskararen defentsa eta normalizazioaren estandarte bihurtu zen, jai eta aldarrikapen kutsuko kantua dana.

0: Bilbotok maitasunez kombinatu zituen mezu soziala eta herrian oso errotuta zeuden doinuak, eta bere diskografiako gai ikonikoetan ere kide izatearen sentimentua erretratatu zuen.
1: Zazpi euskal herriek bat egin dezagun.
0: Agure Euskal Herriari garai oso bateko identitate eta kultura pultsua islatzen duen komposizio emblematikoa da.
1: Guziok beti-beti gauden gu euskaldun. Agur eta ohor Euskal Herriari, Lapurdi Baxenabar Zibero gainari, Bizkaina Far Gipuzko eta Arabari, zazpiak bat besarka lot beite zelgarri. Zazpi Euskal Herriek bat egin dezagun, guziok beti-beti gauden gu euskaldun. Zazpi Euskal Herriek bat egin dezagun, guziok beti-beti gauden gu euskaldun. Aritz eder bat bada gure mendietan, zazpia darrez dena zabaltzen aidetan. Frantzian, Espainian, bi alderdietan, hemen hiru eta halau bat

Eta beran errepertorioko beste kanturik ezagun eta dinamikonetako batekin itxiko dugu bere espazioa. Azken txampa, erritmo eta energiaz beteriko pieza, beran musika proposamenaren bizitasuna islatzen duena. Arraunlaria.

Ahotze registro beroa, serioa eta sentsibilitate artistiko bikaina zituen, eta poeta handiei musika jartzen eta askatasunaren eta erbestaren ahotsa bihurtzen jakin zuen. Joan Etorrian izeneko diskotik bi kantu entzungo ditugu. Mendian gora, beran interpretaziorik eder eta ezagunetako bat, simbolismo, sindar lirikoz eta ahots fin apartaz betea.

Imanolen ibilbidea konpromiso, interpretazio torezia eta gure herriari kantatu zunkitzeko gaitasun paregabeak markatu zuten, disko bereko bigarren pieza honetan entzungo dugunez. Interpretazio intimistaren eta poesia kantatuaren harribitxi bat da hau, non beran ahotsak sentsibilitate akustikoaren adierazpen gorenean distira egiten duen. Gozatu dezagun ba, Maitiak galde egin zautan, lehen programa honi amaiera emateko. Maite.

Honek izan dira euskal autore kantagintzan bidea ireki zuten aitzindarien ahotsak. Urrengo emanaldian gizonezkoen ahots handietatik jarraituko dugu ibilbide hau, poesia akustikoan eta berrikuntza garaikidean murgilduz.